там дэрцэнгэм дэрэг а тиманда тянчик шармаг зинуу сэрэг тянчик хамирик сэрэг дацуганды дир динтв тэна а тарсанда яган жосэкок тянчик тарсалог нопи сэрэг вжэд музыка тина ха цумбирик сэрэгра нина сучик а та нанчора хсымглакны марзи гэна хтэкур тав дангкур ворм таватан вжэна намченгэда а гэна ата хак рик ричин ласқан даг кавандайын тарцаг нука тянчик гумши гамбар нга апны тарцан гыпи нари монгу шепа тан яран до патан тхкын тоа тан тхын вара тан тхзын тоа жиг а тан тоа хсымд а цунзын елгоне мцкыта тамыг тенгоны чан тонгоны яран а та жинтэн санчун егоны ди жинт сим цып колласқан дайын а тарцан гыдюга нен казга нижин зыосыкук